ხია ჩინი ქოლა ანიშკარე დირჰუდუ ჰარულა ზოვრა წალდა როტულ მუზე ხაბაჩე დირხია ჩინი ქოლა ანიშკარე დირჰუდუ ჰარულა ზოვრა წალდა როტულ მუზე ხაბაჩე